Toi on huntsun kämsä vitsikkä märkä. Aki lämmis viilekseni sämärkä. Minden kislain äjänäs, ahmarvat lakos forroon hidäkki näijän. Pämän tämä patikaamo, osa muodon määslopeste vasarna. Mennon tämä patikusna,